0: and bitterness.
1: Reklama.
2: Մակարիսկի դոգինը մագրամ ջիպեշի կապիկից արգիտես, եգարապերի, մոտի գլդանուլաշի աղմաշելբելի սորմուզարուանում էրշի, չույն սատո սատգով զետաց այիկան է նեպիս վերի մանքանա սրուլիա դու պասոտ, թախիս գադախթակի շեգի
3: Հուլի սրապատ դաղջիրդա, վալուտոշի օքրոս սալոնբարդը սեսխզը գանսակ ուտրեբուլի ակցիա դայիցխո։ Պիրուելի թե, պիկ սիրեբուլի էրդի պրոցենտի, էպեկտուրի գանակվետի թորմետ իմ թելի սամոցտաց խրա պրոցենտի դան։
2: Հու մանքանաս պլով դա թանխաոցեմ դաղջիր դա ուկուլիզինգի մոգոշի սորը չեն թույսա, այգ է պուլի նախևար սաչի դա գամոյիկեն է նեպիս միերի միզնոբրի ովիտ, կատալի սակոմիսիոն նուլի պրոցենտի, դագույկավ շուրդի նոմերզը նուլի սամի օրի օրի օրասորմս
4: Հադիո ցիտրուսի սարեկոմու սամսախուրի, խուտի շույդի շույդի, որմուծ զահատի, ատի, ոտ զարվա։ Եվեմ ոտխմուզը չույդ մետի դասանի, ախալի ռադիո բաթումշի։ Ցիտրուսի։